ya dani so ye ya re bi hana dwei wa toba ha abemubu aba wa pema empem wa kwa yenko

0: anawo na sori we so manko anawo na ye no mukunu no moye e manko an e ma ye pa sori ko papa wonim sa sori we manko an ko a sori bi sei no anopa mi ba mi papa ni ni ne bu afu papa papa papa papa papa papa ne voice ma papa ni da screen so ne bu afu che so se anadwi me na ye ade na moye sa Kumasi abebi ni etene sa papa ni sa na na oyɛ sa na wa ma sori bi ohu anu wa mu na nani mɛm se ah na se ekɔ ya sori dada sidi ne ye ba wa sori chinchina edi ntia ebe tumi a wonfo mu kɔ sama sama afɔ no na ye sama awɔ because wo ntia se
1: ɛno bi dada wie mu kɔ anopa anopa no nsia anopa no nsia ana mo betena ha Shele baba, shele baba, shele baba. Muma nipana, nama swa namu kwa nano paswari no. Mwa yusu maikia, na yede. Uko drufye na ube yede da, usijadede na mena. Sanye sumu nyame. Mwa yede da yue moko. Sanye sumu nyame. Nyame na juma beno ya ya wengu ya muna mutu asuo. Mwa yede da yue moko. Mudrufye, nasa obi yede da nakase, unya yede ni ya, nyame obi tchete mungi na muka. Kwa siya sema kwa. Mama bere da wiemu kwa sani ya sumi nyame. Nyame ya juma benu waya wanyu ya mubatu wa suho. Nyame na juma benu waya wanti menu ye. Gye maya kano muka miyentie. Nyame buo wiasi wye eno. Gye wanyanyu ya mubabere muka miyentie. Ya no pano siya mabe jina haa. Mu yedede. Mume yena. Mune muko fia nama kwa kwa da. Sani ya sumi nyame. Kwa Israel, kwa Israel, kwa wamu kuto kwa, wamu di tuo, any bomb, miza sineku, wamu akatons. Mbude wamu kwa suwa na mwenye, na muwe juma ya kanopano isi mbabe, tinase mwusu mnyame. Na mwubwe na mwenye mwusu maike, nchia sori, mwuka saa mwente. Sofu nya kwa, obedina bontine tie ye, ade ni mwenye na suwa de mwente, biko jede na mwenye, na ultimi tie kwa no. Yesu ya wani yada, yada, ahina nyamiba ya, Oye dada odi edi sebu obi.
2: Nyankopon 95.1.
1: Kwa siasema kwa. Sani asum nyame. Mabe dada wie muko. Muko.
0: Ene na voice na ne ka video na ne mbo no ho ani. Wose sofo kra nya akọ no begina abonten ene beke ye because dede no no den wanyina dai mo ho ani wanti. Wei ene buku die no. And I said video ebe boy mi wi ambe bia phone line sama tie force watch the madwene ewo homi nsa krofo e fra munya botre obi a bekasa munya botre yenti third one mbra
3: ko haji ultimo de pa ko ko kitu a wi a ka ihu egu yi e ya hin a wo si 4500 eh well who by mistake you know dey abi hu egu ko ko nso haji ato wi o aka kitu e bi na egu form tintin na haji a se obegi nsika 4500
0: Mena kuko ni media ana menim ingredients a medi gu mu sa kaketo asenka kaketo a mena mi ko odwom ko di midwa 4500 am fam sika e fam mutume kan se kuko kito e bi na na mate ni no gina he na odra be kokan obi kuko ye mena driver na mi twewe ya mate na di because mate was said ne said driver ba na chia be si no ah ma menye sa anti ka se bi nipa ne gina ho no mu anka makan obi enkwan enkwan ho egu mu a kama kan obi ato me ba na me nkoko ni wura ne nya adwene but dem aye no next time bia wusi na ohwe wachi a dem me driver ni betuma to me koko wura te wa mo so why te wa mo so 1005 okura nya hwe ye o tike ni mu dia bibia betumi esi ntu hu so nua ho akyere na na wadwa no atum bi dia ma no video se me yesa ya boy emu bia otumi kyere wadwene wo ho me pa cho se be ye obia betumi aka se bi nti eye ntientiem obia ye 1 minute wo kasa bro 1 minute a wada romani die nkwaso mikra mo na emu panyufo meka te wo Obia simaba aku sire be ni padodo na betumi afre nyame nhira mo se magia tum se mbaye ne sa pepe 0556692445 Hello, good morning.
4: Good morning.
0: Pacho yanka sa Isaac.
4: Madam.
0: Odo.
4: Ah, so funu pa no bone de. Ari ali ngo. Ba. Wiye. Unwa de kwa ok.
0: Sa.
4: Ana be kuntum pomi mi so fu. Ndio sopo pa. Eh ayile o yina ayale papa.
0: Mm.
4: Enda fishi baba. Na ini kwa asana beka. To ndio to na wakan. Na ubeka aka gris. Aka rabbit. Aka English. Wata tu chimu.